0: tiga men sa mangbudu dani ngaya yon jian de kiyonde ki je bige nga je bing na je bi
1: 七月的高原，雨水丰沛，龙日将错带着徒弟寻找一味制香的特殊药材，错过这段时间只能再等上一年。